Trinchanda guri fabdi da ñele di tuk di fon ñele doxani ñele di wagnelo ñele banda ñele di tariyaxi ñele wañani gor ñe jigen ñi doxaso di chaxan gor ñe jigen ñi doxaso di chaxan lamb ya gor sabar ya yep jaxan ken amatul qazli wajhi.

yonne fo wisudlu kerga di set balak dom gis fa tere gwarga ca moma le yalla xar sen xol ya def ca ragal cheikh bamba soppi xel ya.